0: lugege Saarte häält . Saarte häält saab lugeda igal saarel .
1: saab minutitest .

Hommikkuhelid. Hommikut helindab Tõnu Timm. Tänasel mai hommikul ütlevad teile lisaks saatejuhile tere eriti kurva muusika ansambli muusikud, ilus siil ja lõbus kägu teiste seas.

Nüüd lauluke, mis pakub teile kindlasti ära tundmisrõõmu, kes poleks kuulnud laulu Oh Susanna. See on tegelikult vanem, kui me arvata oskame, kirjutatud aastal 1848 Stephen Fosteri poolt. See on mees, keda peetakse üheks esimeseks suureks USA populaarmuusika heliloojaks. Täna kannab selle meile ette aga oma leebel moel ja harmooniaga vigurdades James Taylor, mees, kes on praegu juba 78-aastane ja ei ole musitseerimist lõpetanud, tuleb varsti Euroopa tuurile. Tõsi, see pidada jääma tema hüvast jätu tuuriks, aga praegu on võimalik veel Inglismaale ja Hollandisse juulikuusse tema kontserti pileteid püüda.

R.L. Burnside, üks esimesi vanakooli bluusimehi, kelle ümber noormehed hakkasid sampleid ja luupe ehitades tekitama uut bluusiesteetikat. Tulemuseks põnev ja natuke hüpnotiseeriv autosõidumuusika. Nüüd võtab aga roolikindlalt enda kätte Joel Steinfeld. Lugu tõsi kirjutatud Merle Haggardi poolt, mitte selle mehe poolt, kelle nimikirjas vitamiini plaadil.

0: Me, Al Greeni lugu 72. aastast. Muidu võiks ju mõelda, et pealkiri ja laulu sisu on kuidagi seotud ühe traagilise sündmusega Al Greeni elus, aga see juhtus paar aastat hiljem, kui Al Greeni toonane tüdruksõber talle potitäie kuuma tangusuppi kaela valas. Sellest ei ole Al hiljem rääkinud ega laulnud. Küll on aga näiteks räppar Method Man seda oma loos kajastanud. Al Green pühendus pärast seda traagilist sündmust, aga hoopis gospelmuusikale ja vaimulikele tekstidele. Kaarel Kilvet võtab nüüd aga üles laulu, mille sisuks määrimine ja seda mitte tangusupiga, vaid hoopis teiste vahenditega. Ehk siis elus tuleb ette olukordi, kus teisiti lihtsalt ei saa, kui peab määrima.
1: Ei

0: Sheryl Crow tegi pisikese Unplugged Popuri. Päikeselised on tema laulud esmakuulamisel või meloodia poolest, aga sisult tihti lugu kriipivad murelikud, mõnikord suisa psühhedeelsed ja neurootilised. Aga vähemasti mitte banaalsed ja igavad. Nagu ei ole seda ka mitte kunagi Leelo Tungla tehtud laulutekstid. Katrin Mandel ja Lauri Saatvalu laulavad.
1: Kes kõndisid hõbe või vahelinnas, kas kuninga pojad või tütred?